0: purple Candace like Jimi Hendrix. Yeah, ich bin Jimi Hendrix, sag schon ne Elendixer. Cause everybody ständig seine Berlin, der Gesellmixer. Gitte, gitte, gelde, Kreuzberg, Neukölln, kommt Appendixer. Bange, Bade, Berlin, Male, Hagel, Bade, deine Jokolo.
1: Sve može, sve je moguće. Sutra na vestima je sve moguće.
2: Da.
1: Kad imaš tu situaciju, te vrste neizvesnosti, kad imaš utisak da te je budućnost pregazila, ti onda moraš da proširiš malo svoja literarna oruđa.
3: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Amir Kamber.
2: Lijep pozdrav iz studija u Kelnu. Danas se bavimo literaturom, govorimo o knjigama napisanim na jezicima koje ne možemo da ne razumijemo, a ovaj put razgovaramo sa ovogodišnjim dobitnikom Ninove književne nagrade, jedne od najuglednijih nagrada na našim i vašim prostorima. Darko Tuševljaković, autor romana Karota. Idemo onako kako smo naučili, najprije na podcast Teren u dresu literarnog stručnjaka istrčava Davor Korić, koji će nas upoznati, to jest uvesti u lik i dijelo Tuševljakovića, skrenuti nam pažnju na životnu, biografsku i umjetničku pozadinu pisca koji je evo dospio u žižu čitatelja i naših slušatelja i u Njemačkoj, a poslije toga, dakle, nakon što Davor pripremi teren i zabije nekoliko golova, slijedi i razgovor sa samim spisateljem, sa Darkom Tuševljakovićem, u kojem, to vam već sad mogu čvrsto obećati, neće biti ni jedne riječi o fudbalu i o ovom sveprisutnom svjetskom prvenstvu. Pozdrav, Davore, reci nam prvo nešto o autoru zbog čitatelja koji do sada možda nisu čuli za njega.
4: Darko Tuševljaković je rođen 1978. godine u Zenici. Djetinjstvo je proveo u Makarskoj, u osnovnu školu išao je u Zadru, a danas živi u Beogradu u kojem radi kao prevodilac i urednik.
2: Ok, reci nam kada je počeo da se bavi pisanjem.
4: Prvu priču objavio je 2002. godine u regionalnoj antologiji priređenoj u saradnji sa UNESCO-om, odnosno u zbirci nazvanoj Buntovna proza. Interesantno je da bi se ovaj naziv, ako se u riječima buntovna i proza izostave slova u zagradama T u buntovna i R u proza, mogao bi se pročitati kao bunovna poza. Eto, od tada on objavljuje kraću i dužu prozu u raznim časopisima i antologijama u Srbiji i regionu. A godine 2004. je dobio nagradu Lazar Komarčić za najbolju novelu. Dosad je objavio tri zbirke priča, Ljudske vibracije, Naknadne istine i Hangar za snove, kao i pet romana, Senka naše želje, Jaz, Jägermeister, Uzvišenost i Karota. Za roman Jaz 2017. je dobio nagradu Evropske unije za književnost, a za zbirku priča Hangar za snove 2023. je dobio uglednu Andrićevu nagradu. Njegov najnoviji roman Karota, pored Ninove nagrade za književnost, nagrađen je i nagradom Beskrajni plavi krug za najbolji roman u 2025. godini, koju dodjeljuju Matica Srpska, Banatski kulturni centar i organizacija Sumatra.
2: Pa da čujemo onda šta je tema tog njegovog posljednjeg romana Karota. O čemu Tuševljaković piše?
4: Pa u središtu romana je junak Davor.
2: Tvoj imenjak.
4: Da, a ovaj književni lik s kojim se autor poistovjećuje jer piše u prvom licu je u stvari lik kojeg čitatelji mogu zamišljati u svojoj mašti dok čitaju ovu knjigu. On poslije gotovo nekoliko decenija putuje iz Beograda, u kojem ga zatičemo na početku romana, u Zadar, u grad u kojem je proveo djetinjstvo, a koji je morao napustiti zbog rata u bivšoj Jugoslaviji početkom 90. godina prošlog stoljeća. Tako je ratne romana zapravo povratak u mjesto koje se u međuvremenu potpuno promijenilo. To je zapravo i traganje za prošlim vremenom, za nekadašnjim drugovima, tada 13-godišnjacima, za njihovom nastavnicom, razrednicom koja ih vodi na otok Pašman u svoj atelje, traganje za događajima kojih se Davor sjeća kao kroz maglu, a koji nisu uvijek bili prijatni.
2: Mm-hmm. Tuševljaković važi za pisca koji često miješa žanrove. Šta to konkretno onda znači?
4: Pa on svjesno miješa žanrove dok ne dobije, kako kaže, uspješan književni amalgam. Tako i u romanu Karota ima elemenata horora, distopije, ali moglo bi se reći da je to veoma uspješna kombinacija putovanja koje često srećemo u filmovima i koje nazivamo road movie, ali i u literarnom smislu onog Prustovog traganja za izgubljenim vremenom. Tako da je roman zapravo putovanje u prošlost. Na to putovanje Davor polazi u svom starom golfu sa djevojkom Ninom nakon jedne saobraćajne nezgode kada mu se učinilo da je u liku dječaka kojeg je u vožnji slučajno zakačio, ali koji je ostao neozlijeđen, da je u tom liku prepoznao jednog od dječaka s kojim je u Zadru išao u osnovnu školu.
2: Dakle, taj događaj je onda bio povod da Davor krene u tu potragu za, kako kažeš, prohujelim vremenom.
4: Da, taj događaj je bio, kako se kaže, inicijalna kapisla koja pokreće to traganje za nekim događajima iz prošlog vremena kojih se nakon toliko godina nije mogao sjetiti, a koji su ostali zagonetni, pa ih je na tom putovanju želio razjasniti. Davor je bio jedan od petorice dječaka, pored Ante, Saše, Tončija i najjačeg od njih, ali pomalo zaostalog dječaka kojeg su zvali Karota. Bili su nerazdvojni još od polaska u osnovnu školu, ali njihova zadirkivanja su često bila okrutna, šale, neslane. Kako bi to naš veliki pisac za djecu Branko Ćopić rekao, to su bile te magareće godine. Njihovo djetinjstvo je naglo prekinuto, a nad njih su se nadvile sjenke nadolazećeg rata. Po mom mišljenju, vrlina ove knjige je da Tuševljaković o bolnim događajima i ranama, koje nikako ne mogu da zacijele, piše na pitak način. Pa se njegova knjiga čita s lakoćom, ali na kraju ipak prevladava gorak okus priče o nasilno prekinutom djetinjstvu.
2: Dobro, Davore, daj da čujemo jedan odlomak iz Tuševljakovićevog romana Karota. Dakle, odlomak iz romana u interpretaciji Davora Korića.
4: Deca su se igrala i nisu ništa znala. Mi smo bili ta deca. Nismo znali da nam ispod nogu tinja vulkan koji će nas rasuti poput pepela. Jadranka je rekla da ništa nismo znali i bio sam sklon da joj poverujem. U stvari, želeo sam da joj verujem, iako sam još onda kao dečak znao za vojnike u predvorju muzičke škole, oni koji su mene i majku ispitivali zbog čega smo došli tu. Ali tada sam jedino zato i mogao da znam za prilike u senkama na rubu vidokruga. Rekla je i da su se odrasli također igrali pred otvorenim plamenom. Potpirivali su ga. U to nisam mogao do kraja da poverujem. Moji roditelji nisu znali ništa, isto kao deca, sve dok tlo već nije počelo da se mrvi i cepa. Čak ni tada nisu shvatili zašto se sve to dešava. Kao i mnogi, bili su zatečeni i nespremni, zaustavljeni usred pokreta, usred života koji se neće nastaviti. Te živote će progutati zemlja, a poslije će doći novi životi, ispunjeni drugačijim, uglavnom bledim bojama.
2: Davor Korić i odlomak iz romana Karota. A sad idemo u razgovor sa autorom, sa Darkom Tuševljakovićem. Pozdrav iz Kelna najprije i hvala na izdvojenom vremenu.
1: Hvala vama na interesovanju i pozdrav svim slušateljima.
2: Evo jedno skroz lagano pitanje za uvod. Reci mi koliko života savremeni čovjek inače živi u prosjeku danas? Šta misliš?
1: Koliko života? Misliš u procentima?
2: ne, u komadima.
1: Današnji čovjek živi se 65% svog kapaciteta.
2: Ne, mislim u komadima, znaš. Kao da svi živimo nekoliko života.
1: To da, to siguran sam da je tako. Nekako na ovim bar terenima, koje ipak poznajem bolje nego bilo koje druge terene, čini se da zaista ne možemo da spojimo nekoliko decenija jednog života.
2: Da.
1: Nego da nekako... Taman nešto krenemo i taman se to zaleti, zalaufa, taman mislimo da se obe noge stojimo na tlu, dobili smo neku porodicu, imamo neki kakav posao, kupili smo kola i planiramo more i to će potrajati nekoliko godina ili eto možda će potrajati deceniju ili ako smo srećni i onda će se nešto desiti, nekakav potres će nas izbaciti iz tog vinkla. Mm-hmm. I opet moramo da krenemo iz početka sa svim. Tako da imamo se da je to naša rutina.
2: Da. Evo ti ja smo generacija, možemo reći tu otprilike, i jesi razmišljao o tome da su naši roditelji onda bili u godinama u kojima smo sada mi, onda, kažem, kada je počinjao onaj rat 90.
1: Stalno razmišljam o tome. I što sam stariji, sve više zapravo razmišljam o tome i Maltene je jedan od razloga zašto sam i napisao posljednju knjigu koju sam napisao, koja se bavi na neki način tim 90-im početkom i raspadom i kako to utiče na običnog čovjeka. Sam i napisao dobrim delom razmišljajući upravo o tome. Ajde ja ili ti, ajde, svako ima različite iskustva, ali da se zaustavim na sebi. U trenutku kad su se te stvari dešavale, ja sam imao 13, 14, 15 godina. Nekako tad ti pređeš preko toga, doživiš to kao što doživiš bilo što drugo, ostaće trag u tebi. Možda ćeš kasnije imati više problema zbog toga u samom sebi nego što ih imaš u tom trenutku, ali ipak je drugačije kada se taj tvoj život preseče tada nego kad se preseče sa 35 ili tako nešto godina, a to su bile godine naših roditelja otprilike, jeli, između 30 i 40. Zamisli to, mislim, stalno razmišljam o tome koliki je to zapravo šok i koliko se ti oporaviš od toga ili se nikad ne oporaviš od toga. To je jedno pitanje koje me s godinama sve više sustiže, sve više razmišljam o tome i nekako život svojih roditelja posmatram kroz drugačiju prizmu, kroz ta razmišljanja.
2: Da, da. E sad nekoliko reći o knjizi. Dakle, glavnom junaku romana Davoru se otvara prošli život kroz Zadar. Reci mi nešto o Zadru. Kakav je to portal u književnost za tebe?
1: Ja sam u Zadru proveo deo detinjstva i završio taj svoj period života 91. kada prosto su okolnosti bile takve kakve su bile. I godinama sam ja nekako se bavio mišlju kako to da obradim. Imao sam potrebu više da pišem o tom vremenu i o tom gradu nego sad o konkretnom nekom događaju ili o nekom konkretnom liku ili nekom svom konkretnom jednom iskustvu. Tako da mi je trebalo neko vreme da dođem do toga kako ću to ispričati, zato što nisam imao namjeru da pišem ispovednu prozu, da naprosto dnevnički to iznosim pred sobom i pred drugima. A sad, kad vam je tema toliko bliska, šta ćeš s tim da radiš? Kako ćeš da se odvojiš od toga?
2: Da.
1: Kako ćeš da se odvojiš od toga toliko da to posmatraš kao književnu građu, a istovremeno da zadržiš ono što želiš da ostane tvoje? Tako da je bilo nekoliko lažnih pokušaja gde sam napisao čak i po stotinu i nešto stranica i shvatio da neštima. Dok na kraju mi je, mislim, pomogao jedan povratak u Zadar, odlazak, onako konkretniji odlazak, pošto sam odlazio na po jedan dan, na po dva dana, to ni ne računam. Taj jedan odlazak je bio nekoliko dana, onako baš, ja ga posmetram ko istraživački ili arheološki, išao sam da obiđem te svoje staze. Nakon toga sam shvatio da taj okvir za roman treba bude upravo taj najjednostavniji, ja volim da ga nazovem western okvirom, jer to je to. Junak se posle 30 godina vraća u svoje malo mesto i ima neki problem koji tu mora da reši. Na taj način sam se odvojio, čini mi se, od tog autobiografskog, tako što sam uveo taj jedan prost žanrovski okvir u koji ću onda smestiti priču o Zadru. A Zadar je meni, pa mislim, kao i svako sećanje na mladost, veoma važan i veoma varljiv u mojoj glavi. I nikad nisam načisto, kada razmišljam o gradu ili kada ga sanjam, da li sanjam faktografiju ili sanjam neku fikciju.
2: Kako doživljavaš trenutno svijet oko sebe mimo literature? To u mojim očima izgleda isto kao miks žanrova. Protesti u Srbiji, svjetsko prvenstvo u Americi, rat u Iranu. Na Siciliji se udala Dua Lipa za možda budućeg James Bonda.
1: Pa čudna je to stvar. Svojevremeno taj književni realizam, tamo je li 19. vek ili šta već, je bio najpodesniji da opiše svijet oko sebe. Imao si te ogromne romane koji su nudili panoramu vaše taštenje, šta ja znam, nudili panoramu društvenu i to je nekako bilo jedan kroz jedan najviše što je moglo, najviše što literatura može da prenese život na papir. A međutim, 20. vek, pogotovo evo sad ovaj prelazak, stvari šta prelazak, prošlo je već četvrtina novog veka, tako da to...
2: Zagazili smo dobro.
1: Teško nam je da to shvatimo, da je već prošlo 25 godina novog veka. Ovaj sadašnji trenutak, ja nisam zaista više siguran da je realizam u književnosti najpodesniji okvir za pokušaj opisivanja stvarnosti kroz literaturu. Mislim da je današnje vreme odavno zgazilo realizam u pripovedačkom smislu. Odnosno, ako ga nije zgazilo, onda sigurno postoji jedna potreba da se taj okvir proširi i da se neke granice tu izbrišu. Mislim da to pisci intuitivno osjećaju već decenijama unazad. Kako ćeš drugačije da prelomiš i baciš na papir ovo što se dešava svaki dan, a dešava se to da ti ne znaš sutradan kad se probudiš koja vest će te zateći. I maltene ne postoji vest koju ne možeš da zamisliš da će da se desi. Sve može. Sve je moguće. Sutra na vestima je sve moguće.
2: Da.
1: Kad imaš tu situaciju, te vrste neizvesnosti, kad imaš utisak da te budućnost pregazila, ti onda moraš da proširiš malo svoja literarna oruđa.
2: Da. Mi preporučujemo tvoj roman. Ajde, molim te, preporučiti nama jednu knjigu. na našim jezicima koja ti je trenutno na stolu ili u blizini tu?
1: Trenutno na stolu, a i već neko vreme u blizini mi je recimo novi Damir Karakaš. E sad, Damira Karakaša, pitanje koliko je potrebno posebno predstavljati i nuditi ljudima jer ga znaju i svim. Međutim, taj novi roman Sunčanik je meni zaista izvrsno štivo i onako u velikom stilu je to Karakaš napisao, nešto što se najviše naslanja na sjećanje šume. I evo čitam drugi put taj roman koji je najvelik, pročita se u nekoliko sedenja, ali toliko naboja nekakvog ima u sebi da sam zaista očaran.
2: Okay. Ne treba nam više, neće se naljuti ovi drugi tvoji favorite ako sad Karakaša dignemo gore. Darko Tuševljaković, čestitke još jednom na Ninovoj nagradi. Pratimo tvoj rad. Roman se zove Karota. Hvala ti lijepo još jednom na izvojnom vremenu.
1: Hvala vama.
2: Čuli smo šta kaže i kako zbori Darko Tuševljaković, ovogodišnji dobitnik prestižne Ninove nagrade za roman Karota, kojeg toplo preporučujemo. Nešto ranije nas je Davor Korić detaljnije upoznao sa njegovim radom. Više informacija na kosmoradio.de, potražite nas na Facebooku ili u našoj medijateci ARD Sounds. Na Starom dobrom radiju smo svakog radnog dana od 20 sati 30 minuta u NRV-u, Berlinu i Bremenu. Moje ime je Amir Kamber. Do slušanja.
3: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.